Assalamualaikum, selamat sejahtera para pendengar yang dihormati. Anda kini bersama kami dalam episod terbaru program Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turkiye. Dalam siaran kali ini, kita akan menyelami kisah tokoh Agung Sufi bertajuk Pembimbing Yunus Emre, Bapa Ahi, Tapduk Emre. Berikut ialah kupasan daripada pakar hubungan antarabangsa, Dr. Jamil Doğaç İpek. Tapduk Emre merupakan seorang pemuka sufi paling penting yang muncul di Anatolia pada abad ke-13. Keistimewaannya, dalam sejarah tasawuf Turkiye Islam terserlah khususnya kerana beliau ialah guru rohani kepada tokoh sufi agung Yunus Emre. Tapduk Emre tinggal di jantung Anatolia di Ankara dan dikenali dalam organisasi Ahi zaman itu sebagai Bapa Ahi. Seperti ramai darwis Turkiye yang lain, beliau memikul tanggungjawab memberi bimbingan rohani kepada masyarakat serta menyebarkan ajaran cinta dan toleransi Islam. Beliau menghabiskan sebahagian besar hidupnya dan membina pusat pengajiannya atau dergah di Kampung Emre.

membimbing, dan mengasas dalam sejarah budaya Turki. Para pendengar yang dihormati, Anda telah mendengar kupasan pakar hubungan antarabangsa Dr. Cemil Duwaj Ipek. Jumpa lagi minggu hadapan dalam episod baharu dengan tajuk menarik yang lain. Sekian daripada kami, salam hormat dan selamat tinggal.